0: makita ko nga kung gamay nga kayo ubos ni Don. Tungod kay mahal ko siya. Kudob sa akong mahimo, sabton na ako siya. Pero sa pagpanglabay sa mga adlaw, DGRC, maukinang nahita po.
1: Sabtan ako ko na eh. Di ba ako kabitaw nga, unsa ko kabisi ron? Graduating ko. Maung sabtan ko.
2: Ang tanang pagsabot ako na gihatag ni Badon. Nakay ba ako yun? Unsa ko ikaw kamahal din pa? Maung ayaw ka bala ka. Focus lang muna si mong pagtuon. Ako rin bahala.
3: Ada ang buwan sa sunod buwan mga anak ka naman di ay og next month sad human sa imong pagpanganak mao na ang graduation ni Don.
2: Maulagi doble unya nga akong kalipay ana.
3: Abi nimo malipayon kay ko alang nimo Eva.
2: Salamat Sheila.

0: Baga Panginabuhian o kahimtang kini sa mga benepisyaryo sa lalawigan. Gidumala ang maong kalihukan sa Santo Tomas College of Agriculture Sciences and Technology kon ISTICAS. Ining adlawa Hunyo 10, 2026, di nagatapok usab ang mga partisipante o mga stakeholders aron hisgutan o mapalambo ang mga programa nga makatabang kini sa komunidad. Sumala sa DSWD Region 11, ang tibo nga bulig, nagapakita kini sa ilaga padayon nga paningkamot o kapaghatag usab og mas lig-on sa malungtaron nga oportunidad sa panginabuhian alang kini sa mga benepisyaryo sa lungsod sa Santo Tomas, Davao del Norte, pinaagi sa Sustainable Livelihood Program. Gilauman usab nga pinaagi sa maong nga programa, mas daghan pang mga pamilya ang mga benepisyo sa nakalainlaig na suporta o serbisyo na makatabang sa ilang ekonomikanho na pag-uswag o pagpalambo sa kalidad usab sa ilang panginabuhian.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Samtang alas 3:00 na sa ato gabalita sa nasyonal, nanawagan karon si Senator Bongo o komprehensibo og lalom nga imbestigasyon human sa makapasubo nga insidente nga nahitabo atol kini sa usa ka basketball training activity sa Aurora nga miresulta kini sa pagkamatay sa duha ka mga atleta og pagkasamad usab sa uban pang mga partisipante. Matod sa senador, kinahanglan usab nga mahibaluan ang tinuod nga hinungdan sa trahedya aron lamang nga masiguro nga adunay hustisya alang kini sa mga biktima og ang ilang pamilya. Gipasiug daw sab niya nga importante ang pagsusi sa tamang kahimtang o tanang kahimtang nga nakapalibot sa insidente. Lakip ang kahimtang usab sa venue, mga safety protocol o responsibilidad sa mga organisador. Giingon usab sa hinisgutang senador nga ang kaluwasan sa mga atleta o kabatanunan kinahanglan usab nga kanunay kini nga prioridad sa tanang sports activities o training programs. Nanawagan usab siya sa mga adunay kalabutan kini nga ahensya sa gobyerno nga paspasan ang investigasyon aron nga mahatagan dayon o klaro nga tubag aga publiko o ang mga pamilya sa naisgutang mga biktima.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Samtang sa katapusang bahin sa ato nga balitang nasyonal, ni sa adusab karon si Senador Bambam Aquino nga magapahigayon usab og laom nga imbestigasyon kabahin usab kini sa hinay nga implementasyon sa 67 billion pesos nga pundo nga gitagana alang kini usab sa pagtukod sa 25,000 ka mga bag-o nga tulunghaan sa tibuok nasod. Ang maong pundo kabahin sa pini sa 2026 General Appropriations Act kung gaa o gitumong usab aron lamang masulbad ang dugay na nga kakulang usab sa mga classrooms sa nakalainlain usab nga lugar sa Pilipinas. Sa pamaasa iyaga pamahayag, giingon sa naisgutan nga senador nga isip chairperson sa Senate Committee on Basic Education, usa sa iyaga prioridad ang pagsuta sa mga hinungdan sa pagkalangan usab sa proyekto aron lamang masiguro nga ang pundo sa edukasyon dali og hapsay nga mapaabot kini sa mga mga eskwelahan og estudyante nga nanginahanglan usab niini. Matod sa senador, dili igo nga maaprubahan lamang ang budget, kinahanglan usab nga masiguro nga kini mapatuman dayon aron lamang mapahimuslan sa mga magtutudlo og sa mga estudyante. Gipasabot sa naisgutang opisyal nga susihon sa komite ang tanan posible nga babag sa implementasyon aron nga mapapaspasan ang pagtukod sa mga pasilidad sa edukasyon.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Makatropa mo kanya ang glangkob sa atong mga balita ning balita alas 3 mga katropa sa Express Balita. Atong kanato mga katropa sa Samson Gold Herbal C. Nangita ka ba mga tropa og healthy nga si mag Samson Gold Herbal C? Gihibo kini pinagi sa kamunggay, turmeric ug cinnamon bark. Mao nga daghan kaayo og health benefit. Ipatamis pa kini siya pinagi sa stevia, mao nga pwede kang inumon sa mga adunay diabetes. Samson Gold Herbal C, ang C nga healthy, Samson Gold Herbal C. Og siyempre hatol sab kanato mga katropa ngadto sa mga produkto makatabang sa pagpanguma ang Craft Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Mapalit kini sa nagadiang agri-store sa atong palibot sa isla sa Mindanao. Mayong paghapatan-aw may

ning nagkahinapos nga panahon sa kalibutan karon. Madungog o atong makita ang mga gubat, bagyo, linog o kamatay. Managminyo ay ang lalaki ngadto sa lalaki, babae ngadto sa babae, adunay mga panagbangi, pagpangawat, pagpanglugos, adiksyon o korupsyon, bisan sa kasimbahanan. Kini mao'y tinungailhanan nga ang katapusan o ang pagbalik ni Jesus haduol na. Ang atong Ginoong Hesukristo nagingon, gawas kung ang tao magpakatao pag-usap, dili kayo siya makakita sa gingharian sa Diyos. Higala, buot sa Diyos nga ang tao masayod o maandam sa maong adlaw. Buot siya nga ang tao mamaluwas o mabatunan ang kinabuhing dayon. Apan unsaon man sa tao pagpangaliya kaniya nga wala man niya tuuhi. O unsaon man sa tao sa pagtuo kaniya nga wala gayod niya hindunggi. O unsaon man sa tao sa pagkadungo kung wala'y magwawali. Sa tumong o tuyo nga kami makaalaga diha kaninyo, gimug na kining tulumanon. Ang Diyo sa sabon isgutan ang mga tagna na isulat sa Biblia. O ang dakong pagpangandam o pagripurma sa kaugalingon. Ang Diyo sa revolusyon, ang tingog nga mohatag og pasidaan, mohatag og katin-awan, mudana sa imong dalan, ug mogiya kanimo ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Ang tingog sa revolusyon, ang tingog sa revolusyon. Ug karon, aniya ang inyong alagad.

buhat, feet and works. So ato ni siyang patalinghugan, no? Atong subaybayan kung unsa ka importante ning ato nga pagtuo og buhat, no? So sa dili pa kita magapadayon sa pagtuon sa balaang pulong, ato sa nga patalinghugan ang pinasahi nga awit.

Okay, sa dili pata mag padayon sa pagtuon, magngayo sa taogiya, pinagis bala ang espiritu, magampo ta mga kaisunan. Dalaygon nga Dios, amahan nga balaan, na ikaw sa kataasan sa mga langit, nintak naa sa kagabion, dako mong kulipay, pasalamat kanimo sa imong pag-uban, pagbantay kanamo, paghatag og maayo nga panglawas, nga bisan pa ni nintak naa, kami magahimo na usab sa pagpamalandong sa imong mga balaang pulong. Hinautong tamahan, ikaw magapanalangin sa mga pulong among pagatunan, niningatak naa, manta kini mga sabtan sa nagapatilinghog ni ini, o mahimo nga makapadasig, makapaligon usab sa ilang nga pagtuo aron sila makahimo sa pagpangalagad nga labing duolya kanimo. Amahan, naghangyo kami ikaw magapasaylo lamang sa among kasalanan, mga kapakyasan nga among nahimo, kining tanan among ipangayo, pinaagi sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Okay, so to usab nga igsuon, no, dinha sa Mako, no, Milyari Bohol, watching from Mako, Davao de Oro. So, salamat inyo dayar, no, sa inyo nga pagsubaybay usab, no, sa ato nga programa. You know, sab si Charlito Bungkak, no, is watching from Nabunturan. So, salamat brother, no, sa inyo ha usab nga pagsubaybay sa ato nga programa ni ini nga kagabion. Usbon ko mga kaigsuunan ang ato ang topic karon, atong isgutan, may tungod sa faith and works. So may tungod sa buhat og pagtuo, no? Pagtuo og buhat. So ato ning tun-an mga kaigsuunan kung unsa ka importante, no? Alang sa ato ang kaluwasan gining gitawag og pagtuo og buhat. O kaha ato usab nga tun-an og ngano nga ato kinisiya nga gikinahanglan, no, alang sa ato ang kaluwasan. Matud pa dinhi sa nakasulat sa Hebrohanon chapter 11 verse 1. Karon ang pagtuo mao ang katinuan sa mga butang nga ginapaabot. O kasayuran mahitungod sa mga butang nga dili makita. So dire mga igsuon, no, mga higala, gisaysay ni Apostol Pablo kung unsa ning gitawag og pagtuo. Matod pa nga ang pagtuo mao kini ang katinuan o sangkap, no, sa mga butang nga gipaabot. So dunay gipaabot, no, nga mga butang nga din atong gituhan na bisan og wala nato makita, no. Matod pa nga ang kasayuran o ebidensya may tungod sa mga butang nga dili makita. So buti pasabot nga ang pagtuo, kining pagtuo ba sa mga butang nga wala nato makita. So mauna ang explanation ni Apostol Pablo, no, mahitungod sa pagtuo. Og isgutan usab dinhi sa John chapter 3 verse 16. Kay gihigugma sa Dios ang kalibutan nga tungod ni ana, gihatag niya ang iyang bugtong anak aron ang tanan musalig kaniya dili malaglag kundili may kinabuhing dayon. So gisgutan dinhi mga kaigsoonan o mga kahigalaan nga diin ang musalig kaniya, matod pa ang gisgutan, dili malaglag kundili may kinabuhing dayon. So inani ka importante yung gitawag o pagsalig, no, o pagtuo, no, nga pinaagi ni ana kita makabaton o kinabuhing dayon. Apan usahay makahuna-huna ta, no, makapangutana tas tong kagalingon nga ingon ani bagyaday ang tao gihimo sa Dios aron nga patyon. Kay kung dili musalig malaglag, o niya og masalig makabaton o kinabuhi nga dayon. So maugiday ba ang kahimtang sa tao nga iyang gihimo, no, si Adan o si iba, o niya aron lamang nga patyon? Kung atong tun-an ang Biblia mga kaigsoonan, mga kaigalaan, si Adan o si iba gihimo nga hingpit, no, ang ilahang lawas dili madunot kung ilang kinabuhi walay kamatayon.
Pero tungod sa ilang pagpakasala, mga kaigsunan, mga kigalaan, kung atong tanawon ang Romans chapter 3 verse 23, ang tanan nakasala og nakabsan sa himaya sa Dios. Mao na ang kahimtang sa tawo, mga kaigsunan, mga kigalaan, nga diin sa diha nga nakasala si Adan og sa iba nawad-an si Maya sa Dios. So mo hinungdan nga ang ilang lawas aduna nay pagkadunot o ang ilang kinabuhi aduna nay kamatayon. Ug ani gisgutan usab ang Romans chapter 5 verse 12. Nagaingon busa maingon nga ang sala misulod sa kalibutan pinaagi sa usa ka tawo o ang kamatayon misulod pinaagi sa sala. Og nga tungod niini ang kamatayon mikuyanap ngadto sa tanang mga tao, sanglit ang tanang mga tao nakasalaman. So mao na siya ang kahimtang mga kaigsuonan, no? Nganong kinhanglan ta og adunay pagtuo. Tungod kay kung wala tay pagtuo, mahiagom sa to ning gitawag nga kamatayon, no? Kay matod pa sa gisgutan nga ang sala misulod sa kalibutan pinaagi sa usa ka tao kana nagtumbok ngadto sa pagpakasala sa una natong ginikanan nga mao si Adan. Sa diha nga nagpakasala ang una natong ginikanan, misulod usab sa kalibutan ang kamatayon. Ang nakaproblema, mga kaigsuonan, mga kaigalaan, tungod kay ang kamatayon mikuyanap ngadto sa tanang mga tao. Unsay hinungdan tungod kay ang tanang mga tao nakasala man pod. Subot ipasabot, mga kaigsuonan, o both sides sa ato, aduna gyoy nahimo nga kasalanan nga mauhinungdan nga ang tao musangko ngadto sa kamatayon. Pero kini nga kamatayon nga gisgutan ni Apostol Pablo, mga igsoon, no, dinhi sa Romans chapter 5 verse 12, kini nagtumbok ngadto sa kamatayon ngadto sa impierno nga mao ang kabayaran sa sala. No, kana bitaw ang gisgutan din ha sa Romans chapter 6 verse 23, kay ang suhol gikan sa sala mao ang kamatayon. So kana nga kamatayon, mga kaigsuonan, mao na higisgutan ni Apostol Pablo dinhi sa 5 verse 12 nga ang kamatayon misulod sa kalibutan tungod sa sala. Unya ang kamatayon mikuyanap ngadto sa tanang mga tao, sanglit ang tanang mga tao nakasala man. So mao ni siya, mga kaigsuonan, no, ang nahitabo sa kanato nga tao. O gani gisgutan usab ni Ginoong Hesus sa John chapter 8 verse 34. Matod pa ni Ginoong Hesus, og si Hesus mitubag kanila sa pagkatinuod magaingon ako kaninyo nga ang tanan nga nagapakasala ulipon sa sala. So nahitabo, mga kaigsoonan, nga ang tao tungod kay nagapakasala nahimong ulipon sa sala. Una, ang una natong ginikanan, no, si Adan o si iba. Unya, kita usab na naapiktahan, no, sa maong sala. So sa diha nga magapakasala ang tao, matod pa ni Ginoong Hesus, siya mahimong ulipon sa sala. So kung hisguta natong ulipon, mga kaigsuonan, kung buot ipasabot nga kung kita nahimong ulipon sa sala, nahimo nga ang sala mao ang atong agalon. Mao na'y hinungdan, mga kaigsoonan, mga kaigalaan, no, nga ang tao ganahan gyud og sala. Ambot og inyuhan na ang na kini ang napamalandong, no, nga ngano nga nakabisan pa nga makahibalo ta nga sala ng butanga, pero ano nga ang ato ang kaugalingon, ganahan man gyud, no, ganahan ni adtong gitawag og sala. So ingon ana, mga kaigsoonan, ang kahimtang day sa tao tungod kay naulipon sa sala ug obligado sa pagsunod kitang tao ngadto sa sala kung unsa ang mando sa sala tungod kay kita naulipon man lagi. So mao na ang kahimtang sa tao nga diin dili na makahimo sa paglikay ug pagpalayo gikan sa sala. Unya gisgutan ni Isaias, no, propetang Isaias diha sa Isaiah 59 verse 2, apan ang inyong mga kasalanan mao'y nakapahimulag kaninyo gikan sa inyong Dios, og ang inyong mga sala nakapatago sa iyang naong gikan kaninyo aron siya dili makadungog. Ay mao na ni ang problema, no, dinhi ta nagka problema, mga kaigsuonan,
tungod kay sa diha nga ang tao nakahimo na og kasalanan, mipalayo ang Dios. Siya dili na makahimo sa pagpamati sa atong mga pag-ampo tungod kay ang atong kasalanan mao'y nakapahimulag kanato gikan sa atong Dios. So pasalamat ta mga kaigsuonan tungod kay ang John 3:16 adunay kaluoy no sa Dios sa kalibutan. Na matod pa nga kay gihigugma sa Dios ang kalibutan og tungod ni ana iyang gihatag ang iyang bugtong anak aron ang tanang musalig kaniya dili malaglag kun dili makabaton og kinabuhing dayon. Pasalamat ta mga kaigsuonan tungod kay bisan nga kita gisalikway na unta sa Dios gibiyaan no na matod pa nga ang inyong kasalanan nakapahilayo nakapahimulag kaninyo gikan sa Dios pero ang Dios wala nakalimot nato no ano man tungod kay sa gihapon iya tang gihigugma og tungod ni ana iyang gipadala ang iyang bugtong anak nga matod pa aron ang tanan nga musalig kaniya dili malaglag kun dili may kinabuhing dayon. So yun ana kadako ang gugma sa Dios mga kaigsoonan pero ang kondisyon kun kita musalig o mutuo ngadto kaniya. Matod pa ni Ginoong Hesus sa John 14 verse 6, si Hesus mitubag kaniya, ako mao ang dalan, og ang kamatuoran, og ang kinabuhi. Walay bisan kinsa nga makaadto sa amahan gawas kon pinaagi kanako. Sumuon siya ang kahimtang sa tao mga kaigsuonan no. Sa diha nga ang tao na himulag tungod sa sala, dili na kita sa atong kaugalingon makahimo sa pagduol ngadto sa Dios. Gawas lamang kon kita mutuo ngadto kang Kristo nga siya ang anak nga gipadala, bugtong anak nga gipadala aron ang tanang musalig matod pa kita makabaton o kinabuhi. So mauna nga si Kristo iyang gipamatud-an no nagapamatuod siya nga ako ang dalan og ang kamatuoran og ang kinabuhi. Walay maka walay bisan kinsa nga makaadto sa amahan gawas kon pinaagi kanako. Subot ipasabot mga kaigsuonan nga dili ta mahimo nga mabalik ngadto sa sabakan sa Dios kon kita walay pagtuo kang Ginoong Hesus. So ingon ana ka importante mga kaigsuonan, mga kahigalaan nga kita adunay pagtuo kang Ginoong Hesus aron kita mahimo nga mapabalik ngadto sa sabakan sa amahan. So unsa lamang ang dapat himuon no sa tao aron makabalik sa Dios? So mao no, mao tong atong himuon no nga kinahanglan nga kita musalig no nang giingon sa John 3:16 sa last part nga aron nga ang tanan musalig kaniya dili malaglag kun dili makabaton og kinabuhing dayon. Ano man tungod kay siya ang dalan og ang kamatuoran og ang kinabuhi. Walay makaadto sa amahan gawas kon pinaagi kaniya. So muna nga pinaagi sa tong pagtuo, kita mahimo nga mapabalik ngadto sa amahan no sa Dios. Manang gisgutan usab sa Romans chapter 6 verse 23. No, ang first part nagaingon nga kay ang suhol sa sala kay ang suhol gikan sa sala mao ang kamatayon. Apan ang walay bayad nga gasa gikan sa Dios mao ang kinabuhing dayon diha kang Hesukristo nga atong Ginoo. Pinaaging kaniya no. Una nga kinahanglan nga kita mutuo ngadto kang Ginoong Hesus nga siya ato ang personal nga manuluwas, siya ang bugtong anak no nga gipadala dinis kalibutan aron sa pagluwas gikan sa kanato gikan sa kasalanan. So inana ka importante ang pagtuo mga kaigsuonan. O gani gisgutan usab sa Romans chapter 1 verse Romans chapter 5 verse 1. Matod pa busa sanglit na matarong man kita pinaagi sa pagtuo. Kita may pakigdinaitay na sa Dios pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo. So namatarong ta pinaagi sa pagtuo. O kita aduna na ay pakigdinaitay no ngadto sa Dios
pinaagi kang Hesus Kristo. Kaya nga naman tungod kay siya ang nahimo na tong dalan, no? Paingon ngadto sa Dios. So muna nga ang Marcos chapter 16 verse 16, si Ginoong Hesus mismo nag-ingon, ang mutuo og magpabautismo maluwas apan ang dili mutuo paghukman sa silot. So muna inana ka importante mga kaigsoonan, no? Sa diha nga kita mutuo ay makabaton ta og kaluwasan, no? Pero di ta mutuo paghukman ta sa silot, sumala ni Ginoong Hesus, no? Siya man ang nagsultin ini, no? Apan usahay mga kaigsoonan, tungod ni ana nga mga katarungan, no, nga kon kita mutuo ug magpabautismo maluwas, aduna lang po'y mga inunta nga nakalainlain usab nga mga ideya mahitungod ni ini, no. Labaw na sa gisgutan usab ni Apostol Pablo sa Ephesians chapter 2 verse 8 nga matod pa, tungod sa grasya kamo naluwas pinaagi sa pagtuo, o kini dili sa inyong kaugalingon nga kahimuan, kini hatag sa Dios. So nagunahuna ang uban nga adili na kinahanglan ang buhat, no, nganuman tungod kay ang atong kaluwasan pinaagis pagtuo na lang tungod kay grasya naman. Ay, tama man pud na, no, pero pug miingon na lang pud ta nga di na lang ta mabuhat og maayo, mapud nay sayop, no, mga kaigsuonan, no, nganuman tungod kay wala naghisgot diri mga kaigsuonan nga dili ta mabuhat og maayo, no, kun dili gisgutan diri nga tungod sa grasya kita nangaluwas pinaagi sa pagtuo. So giluwas ta pinaagi sa pagtuo, pero sa diha nga giluwas na ta mga kaigsoonan gikan sa pagkaulipon sa sala, unsa may atong himuon? Mubuhat pa ba Hinuon day tag padayon sa pagkasala? So dapat dili na. So mo na nga importante gihapon nga mapakita ang atong maayong mga binuhatan, no. Ang buhat nato mga kaigsoonan dili na moy makaluwas nato apan maunay resulta sa tao nga giluwas, aduna nay kabag-uhan, no, makita ang maayo nga binuhatan. O matod pa kung atong tanaon ang verse 10, gisgutan din hi nga kita hinimo diha kang Hesus Kristo alang sa maayo nga binuhatan aron nga niini man nagawi kita. So kita di ay gihimo, no, diha kang Hesus Kristo alang sa maayong binuhatan nga gilaraw ng daan sa Dios nga niini man nagawi kita. Subot ipasabot ay mga kaigsoonan, no, nga ang atong buhat kining gisgutan din he sa Ephesians chapter 2 verse 8, tama man pod gyud nga ang atong buhat di may makaluwas nato, pero tungod kay kita giluwas sa Ginoo, atong ipakita nga kita adunay maayong buhat, ebidensya nga kita giluwas ngadto sa gikan sa atong kasalanan, no, gikan sa pagkaulipon sa sala. Kaysa diha mga kaigsoonan nga ang tao matod pa ni Ginoong Hesus ang tanan nga nagapakasala na ulipon sa sala. Subot ipasabot mga kaigsoonan ni adtong panahon nga kita na ulipon pa sa sala, kita dili na makahimo og buhat og maayo. Kay obligado tang mabuhat sa sala tungod kay siya ang atong agalon. Pero sa diha mga kaigsoonan nga kita iha nga giluwas gikan sa pagkaulipon sa sala, ay dili buti pasabot nga magpadayo na lang punta sa pagpakasala, no. Kay kung buhat na puntag sala, ay nahimo na puntang ulipon sa sala. Unya ang problema kay di naman magpakamatay si Ginoong Hesus para nato, no. Sumona nga atong paningkamutan nga atong mapakita nga kita tinuod nga giluwas pinaagi sa dugo ni Kristo, tinaagi usab sa at kabag-uhan sa atong nga kinabuhi, no. Nga sa unang panahon sa wala patay pagtuo, adunay mga kasalanan nga atong nahimo, pero sa diha nga kita mituo, no, giluwas na ni Kristo, atong ipakita ang atong pagtuo nga adunay maayong binuhatan, no. Kay matod pa sa gisgutan usab sa ni Santiago, patay ang pagtuo kung walay buhat, no. So muna nga atong ipakita sa ato ang buhat kung unsa ang atong pagtuo. So gani, gisgutan din he sa Galatians chapter 3 verse 10. Ang uban nagagamit man pod ni ini, no. So daghay nagagamit ni ini mga kaigsoonan usahay masayop lang pod og sabot, no. Pero atong sulayan og basa mga kaigsoonan kung unsa gyud ang tama nga pagsabot ni ini, no. Galatians chapter 3 verse 10.
Matod pa, kay ang tanan nga nagasalig sa mga buhat sa pagbantay sa kasuguan na ilalom sa tunglo. So, ato ning bantayan ning pulong mga kaigsuunan nga nagasalig. Pag-ingon gani ang tanan nga nagasalig sa pagbuhat sa pagbantay sa kasuguan mailalom sa tunglo, buti pasabot ba nga maulang to'y gasaligan nga pinaagi sa buhat maluwas nga walay pagtuo. Okay, maulang to'y gasaligan, mato paragsalig man. Pero dili ni buot pasabot mga kaigsuunan o mga kaigalaan na dili napunta mo tuman sa kasuguan. Okay, matod pa din sa ubos nga bahin, kay nahisulat kini nga nagaingon, matinunglo ang tanan nga wala magabantay sa tanang kalagdaan nga nahisulat sa basahon sa kasuguan aron sa pagtuman ni ini. Ay kinsa man daytong matinunglo kadto daing wala nagabantay sa tanan nga nahasulat sa basahon sa kasuguan. So buti pasabot nga kumplituhon dahil natuugtuman, no? Unya, dili lang punta magsalig nga igo lang tang mutuman nga wala tay pagtuo, no? Kung atong isgutan ang mga Israelhanon mga kaigsuunan, no? Nga katawhan, sila gibiyaan ni Kristo tungod kay sila adunay buhat, no, sa pagtuman, pero wala man po'y pagtuo kang Ginoong Hesus, no? Pero kita mga kaigsuunan nga aduna tay pagtuo, kung wala po tay buhat sa pagtuman, ay basin og biyaan punta, no? Muna nga aron nga mahimong buhi ang atong pagtuo, kinahanglan nga magatuo ta kaniya uban pod sa pagbantay sa iyahang mga kasuguan, no? Mao man ay giingon ni Ginoong Hesus, John chapter 14 verse 16, kun kamo naigugma kanako tumanon ninyo akong mga sugo. So muna ay buhat nga gikinahanglan mga kaigsuunan aron nga ato ang pagtuo dili mahimong patay. Gani gisgutan ang James chapter 2 verse 24. Makita ninyo nga ang tao pagamatarungon pinaagi sa iyang binuhatan o dili lamang pinaagi ra sa iyang pagtuo. So klaro kayo mga kaigsuunan, no, nga ang buhat di ay mo ay makapamatarong ka na to og dili lamang pinaagi ra sa pagtuo. But ipasabot nga magkuyog ng duha ang pagtuo og ng atong maayong binuhatan. Diha ta pagamatarongon sa Ginoo. No? Ano man tungod kay sa ako nang gikaingon, no, sa chapter 2 verse 17 sa James, patay ang pagtuo kon kini walay binuhatan. No? Unya ka ng patay nga pagtuo mga kaigsuunan, kung atong basahon ang verse 20, wa gyud nay kapuslanan, no. Gani gisgutan din nga apan o taong kulang-kulang, buot ka bang masayod nga walay kapuslanan ang pagtuo nga bulag sa binuhatan? So medyo sakit-sakit, no, nga gisgutan din nga aduna pay term nga gigamit ni Santiago din mga kaigsuunan nga kulang-kulang, no. Buot ka bang masayod nga walay kapuslanan ang pagtuo nga bulag sa binuhatan? So buot pasabot mga kaigsuunan, mga kaigalaan, nga kung ang atong pagtuo nga walay uban sa buhat, no, sa pagkamatinumanon, mahimo yung walay kapuslanan. Kay kung pagtuo lang ang basihan mga kaigsuunan sa kaluwasan, ay pati si Satanas maluwas. Nga musugot ta mga kaigsuunan, mga kaigalaan, nga maluwas taon niya, maluwas po si Satanas, ikauban ang gihapon nato dito sa langit. So dili siguro ta musugot, no, mga kaigsuunan, no, mga kaigalaan. Pero kung pagtuolay basihan si Satanas maluwas, no, matod pa sa chapter 2 verse 19, no, diri sa James. Matod pa, gisgutan din he, ikaw nagatuo nga ang Dios usara, husto ka na. Ngani bisan pa ang mga yawa nagatuo man usab o nagapangurog sa kalisang. Ay tuo po rin yawa di ay. Unya kung tuo lay basihan nga maluwas na ang tao, ay maluwas po ang yawa. Muna mga kaigsuunan nga nag-ingon sa 24 na makita ninyo nga ang matod pa nga makita ninyo nga ang tao pagamatarongon pinaagi sa iyang mga binuhatan o dili lamang pinaagi ra sa iyang pagtuo.
So klaro kayo nga gisgutan mga kaigsuonan nga dili lamang pinaagir sa pagtuo ang tao paga matarongon. So kinahanglan gyud ay og buhat, no. So kung mangutan na ta unsa may atong buhaton? Unsa man ang buhat nga gisgutan din ha? Kung atong tan-aon ang gisulti ni Ginoong Hesus mga kaigsuonan kung unsa ang atong buhaton, Mateo kapitulo 7 bersikulo 21. Unsay giingon ni Ginoong Hesus? Dili ang tanan magaingon kanako Ginoo Ginoo makasulod sa gingharian sa langit, kundi kadto lamang nagabuhat sa kabubuton sa akong amahan nga naa sa langit. Ay unsa man day nga buhat ang gikinahanglan? Katong buhat sa pagtuman sa kabubuton sa amahan nga naa sa langit. So kung mangutana po ta mga kaigsunan, unsa man ang kabubuton sa amahan? Diba, kuan kini ang makapangutana ta, no? Usahay, unsa man ang kabubuton sa amahan? Kaya wa man po gi-explain ni Ginoong Hesus kung unsa na ang kabubuton sa iyang amahan, no? Nga kinahanglan tumanon. Pero ito makita mga kaigsunan nga gisgutan kung magingon tag kabubuton sa amahan, naay gisgutan ni Haring David mga kaigsunan sa Psalms 111 verse 7 to 8 nga nagaingon, ang mga buhat sa iyang mga kamot mao ang kamatuoran o gustisya, kalauman ang tanan niyang mga lagda, napamatud-an sila sa gihapon sa walay katapusan, nabuhat sila sa kamatuoran o sa katuliran. So unsa ka ning gisgutan dinhi mga kaigsuonan, no, nga buhat sa iyang kamot nga mao ang kamatuoran o gustisya, unya kalauman ang tanan niyang mga lagda, ay mao ni ang kabubuton sa amahan, no. Dili lang kay iyang gisulti sa mga tao aron nga tumanon, kun dili iya ning gisulat, mo ning gitawag og lagda sa Dios. Mo ni gi terminohan ni Haring Solomon nga lagda, but pasabot tamdanan, no. Subot pasabot nga gisulat ni sa Dios aron nga mo itamdan sa tao aron kay aron nga dili gid malimtan, no. Kay kung isulti lang mga kaigsuonan sa Ginoo ay basig malimtan nato, no. Mo na nga iya gyung gisulat gihi naghimo siya lagda aron nga tumanon sa tao. Nga matud pa gisgutan din ni napamatud-an sila sa gihapon sa walay katapusan, nabuhat sila sa kamatuoran o sa katuliran. Subot pasabot mga kaigsuonan pag yung guway katapusan sa ato pa kini hangtod sa hangtod, no, napamatudan nga hangtod sa hangtod ning lagda nga gihimo sa Dios. So kung atong pangutan-on pod mga kaigsoonan, umangutan na ta unsa man ang gihimo nga lagda sa Dios, unsa man ang lagda nga iyang gisulat. Ya, mga kaigsoonan, mga kaigalaan, ato na makita sa Exodus chapter 31 verse 18, no, nga nagaingon, o gihatag niya kang Moses sa diha nga nakahuman na siya sa pagpakigsulti kaniya sa bukid sa Sinai, ang duruha ka papan sa pagpamatuod mga papan nga bato nga gisulatan sa tudlo sa Dios. Ay dito ang iyahang kabubuton mga kaigsoonan, gusto niya nga mo ibuhaton sa tao iyang gisulat ngadto sa duruha ka papan nga bato. Mao to ang iyahang lagda mga kaigsoonan nga gisgutan ni Haring Solomon nga napamatud-an sa gihapon sa walay katapusan, no, nga mao na ang gitawag og napulo ka mga sugo, no, nga gisgutan din he sa Mateo usab, no, 19 verse 17 nga niadtong tao nga buot maluwas miduol kang Ginoong Hesus nang utana, matud pa niya maayong magtutudlo, unsay maayong buhaton ko aron ako makapanag-iya sa kinabuhing dayon, unsay gitubag ni Ginoong Hesus kaniya, mitubag siya nga nag-ingon, nganong nangutana man ikaw kanako may tungod sa maayo, anaay usa lamang nga maayo. Kung gusto kang musulod sa kinabuhi, bantay ang mga sugo. Amo, nagiingon ni Ginoong Hesus, no? So muna nga, gikinahanglan, usab ay nato ang buhat nga mao ang pagbantay sa kasuguan sa Ginoo. Okay, sa diha nga, igo lamang ta magtuo, unya wala ta nagtuman sa kabubuton sa Ginoo, nga mao na ang iyang kasuguan, ay basin og ang atong buhat mahimo nga magpakasala, no, kana ang gitawag og dili kahimutan sa Ginoo. Kay kanang sala manggod mao nay dili kahimutan na sa Ginoo, no. Nya kon atong tan-aon ang 1 John chapter 3 verse 4, ang tanan nga naghimog pagpakasala
nagahimog paglapas sa sugo. Kay ang pagpakasala mao may paglapas sa sugo. So buti pasabot mga kaigsunan nga aron nga dili ta mahimong magpakasala ay mutuman ta sa sugo, dili nato siya lapason, no? Kaysa diha nga atong lapason ilhon ta sa Dios nga nagapakasala og pinaagi ni ana ang atong buhat dili kahimutan sa Ginoo. So bisan og aduna tay pagtuo pero ang atong buhat wala kahimut sa Ginoo, mao nay gisgutan sa Matthew chapter 7 verse 21 nga dili ang tanan magatawag kanako Ginoo Ginoo makasulod sa gingharian sa langit kun dili kadto lamang nagabuhat sa kabubuton sa akong amahan nga anaa sa langit. So muna mga kaigsuonan nga kinahanglan day ang atong pagtuo una og ang ato nga maayong binuhatan kanang buhat nga dili pagpakasala, no, dili paglapas sa sugo, no, aron nga kita makabaton sa kinabuhing dayon, no, atong maangkon, no, ang gisulti ni Ginoong Hesus, no, nga siya ang siya ang dalan ug ang kamaturan ug ang kinabuhi. Subot pasabot nga pinaagi sa atong pagtuo kaniya ug pagsunod kaniya kita makabaton sa kinabuhing dayon. Unya maunay giingon usab no sa John 3:16 nga tungod sa tungod kay gihigugma sa Dios ang kalibutan ug tungod ni ana iyang gipadala iyang bugtong anak aron ang tanan musalig kaniya dili malaglag kun dili makabaton og kinabuhing dayon. So ato na siyang maangkon mga kaigsunan, no, nga kita makabaton og kinabuhing dayon pinaagi sa atong pagtuo pagsalig ngadto kaniya uban pod sa atong maayo nga binuhatan, no, nga dili moy makapasubo sa Ginoo. Ngano man tungod kay ang buhat mga kaigsunan kung atong tun-an mauna ang basihan sa Ginoo sa paghukom. Gani gisgutan dinhi sa Ecclesiastes chapter 12 verse 13. Matod pa, kini mao ang katapusan sa butang. Ang tanan nadungog na kadluki ang Dios og bantay ang iyang mga sugo kay kini mao ang tibuok katungdanan sa tao. Unsa day tibuok katungdanan sa tao mga kaigsuonan? Mao ang pagbantay sa iyang mga kasuguan. Ang bersikulo 14 nag-ingon, kay pagadadon ra sa Dios ang tagsa-tagsa kabuhat ngadto sa paghukom. Uban ang tagsa-tagsa katinago nga mga butang, bisan ang maayo kon bisan ang dautan. Ang atong buhat mga kaigsuonan mao ibasihan ngadto sa paghukom. So muna nga kon ang atong buhat bisan pag nagtuo ta, pero kon ang atong buhat wala nakapahimuot sa Dios tungod kay nagbuhat ta sa kasalanan nga mao ang paglapas sa kasuguan, ay maunay basihan ngadto sa paghukom. Ato pa pagadadon sa Dios ang tagsa-tagsa kabuhat ngadto sa paghukom. Uban ang tagsa-tagsa katinago nga butang bisan ang maayo og ang dautan. So dito dadon sa Dios, no, sa paghukom. So muna nga mga kaigsuonan, mga kaigalaan, atong siguraduhon, no, ang atong pagtuo nga kini mahimo nga maka pahatod nato ngadto sa gitawag og kaluwasan. So wala naman tay oras, no, mga kaigsunan kaigalaan, dali raman gyud, no, ang oras mudagan. So ako magpanginaot, no, nga ang mga pulong atong natun-an nini nga kagabion kini mahimo usab nga magapabilin sa inyong unahuna o kasing-kasing diin moy magapaligon padasig sa inyong pagtuo. Maginaot ang Dios, magapanalangin kanatong tanan nini nga kagabion. So aduna usab di ay tay nagasubaybay, no, sa ato nga programa, ato ang igagaw, no, si Rose Balsa, no, Purisima. So salamat gaw, no, sa inyo mga padayon usab sa pagsubaybay. Og si Jimar Buhol, no, na karon kini sa Luzon. So salamat nimo Mar, no, ang nagatan-aw usab day ka, no, sa ato ang live karon, no. So salamat sa inyo nga pagsubaybay sa ato ang programa. Og ako sa gihapon magpanginaot kaninyo nga kamo ana sa maayo nga panglawas og ang Dios magapanalangin kanatong tanan. Og anhita mga kaigsuonan sa pagpatalinghog sa katapusan nga awit

Okay, mag-ampo ta mga kaigsoonan. Amahan na mo nga nasa langit, ani kami nagpasalamat ka nimo sa imong pag-uban, pagbantay ka namo. Salamat sa kagayunan ng imong gatag ka namo. Ninintak na ah, kami nakahimon usab sa pagpamalandong sa imong mga balaang pulong. Inawatan ta ikaw, magpanalangin ka namo. Inusab sa mga suking tigpaminaw, mga kaigsoonan, kaigalaan. Nganta kami sa kanunay, ikaw mag-giya sa matag-usa ka namo o maghatag-usab sa mga panalangin nga amo nga gikinhanglan. Hinaot ikaw magpadayon usab sa paghatag og maayong panglawas kusog aron among magamit alang sa pagbuhat sa mga bulhaton nga makapimaya da kanimo. Pasaylo alamang kami sa among mga sala, kini tanan among pangayo pinagi sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Okay, so maayong gabi sa tanan og sa sunod na usab nga higayon sa maura usab nga takna og mang adlawa. Daghang salamat.

Kining huni nga inyong nabati mayo sa katimaan nga natapos na usab ang atong tulumanon ang tingog sa reformasyon. Kini inyong nga lagats kanginan temporaryong manamili diha kaninyo uban ang pag-ingon bulan sila nga nagabasa nagapatalingong ug mituman sa pulong sa Ginoo kayang panahon hadol na ako sa kinasingkasi magadapit kaninyo sa pagpaminaw kanunay ning maong tulumanon ang tingog sa reformasyon. Kini nga tulumanon gidalit nga na kaninyo pinagi sa Seventh-day Adventist Reform Movement ang tingog sa reformasyon. Hangtod sa sunod ni kayong sa samang taknaog istasyon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: kumusta imong klase nimo?
1: Ay, gani ka Bloody, nagtambling-tambling ko dito sa eskwelahan.
0: Di ba ging nanti kaayo pagtambling-tambling? Pasagkita na imong panty.
1: Wala man nakita akong panty. Ako mag-isalad sa akong bulsa.
2: Exciting!
3: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
4: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
3: The Secret of Health.
5: Ako si Don, sa kamaestra, magka-ulcer ko. Nag-research ko kung sa'y maayo o nigawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, duwa ka si Mana. Ako na siya kaayong kausmanan, dili na musakit ang akong kuto-kuto.
3: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
6: The Secret of Health.
4: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan. Hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para motabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
3: The Secret of Health.
7: Vision X Plus user, atong paminawon.
8: Ako si Martin usaka wilde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran matituhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pagwilde, medyo na ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagyud ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: The Secret of Health.
4: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaum og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa ato mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
3: The Secret of Health.
7: Zanthon Plus Coffee Mix User.
9: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadagang kape nga akong natilawan, Zanthon Plus Coffee Mix rajud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon wala na ko gakiang-kiang. Archie ni taga-Panabo office worker.
7: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zanthon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. balit sa mga butika sa inyong lugar.
6: The Secret of Health.
4: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
6: The Secret of Health.
4: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
6: The Secret of Health.
4: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
3: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

Barangay Kasig-ang ngadto ga Hunyo 10, 2026. Kani gi panguluhan usab ang maong kalihukan sa Municipal Treasurer's Office ubos kini sa pagpangulo ni Municipal Treasurer's Jisiri o GC Lyon CPA uban usab sa pagigtambayayong ni Rodolfo Kiamco sa Municipal Assessor's Office tumong sa maong nga kampanya na mapalambo ang kahibalo sa mga negosyante o mga tag-iya usab sa yuta kabahin sa kini sa husto nga pagpagbayad sa buhis. Pagkuha usab sa permit o pagsunod matod pa sa lokal nga regulasyon. Atol sa programa, ihatagan usab o gagiya ang mga partisipante sa mga sa mas sayon o organisado nga proseso sa business permit, registration o pagbayad kini sa mga obligasyon sa gobyerno aron na magamalikayan ang mga kalisod o masiguro usab ang lig-on nga operasyon sa ilahang mga negosyo. Gipasiug na usab sa LGU Santo Tomas nga ang pagsunod usab sa husto nga pagbayad sa buhis o rehistrasyon sa negosyo makatabang kini sa pagpalambo sa lokal nga ekonomiya, paghatag usab og mas maayo nga serbisyo publiko o pagpaligon sa transparency o accountability sa komunidad mga katropa. Ano mo na ito mga tropa nga ubay-ubay na ito mareklamo rin napita mga kaigsunan gumika ni ining dili maayong pagtratar sa pagkuhag mga permit mga tropa sa business permit mga kaigsunan pero murag na resolba na ito siya mga katropa. Samtang alas 5.22 na mga tropa sa laing bahin. Gikan sila usa mga tropa sa otoridad sa Santo Tomas Davao del Norte National High School grade 10 ang gikatakda unta nga parents orientation nga unta mahitabo karong adlaw Hunyo 11, 2026. Sumala pa mga tropa sa pahibalo nga sa nga heads up the parents orientation is cancelled. Wala pa matino ang dugang detalye kabahin usab sa hinungdan sa pagkansela og kung kanus-a kini mga katropa ipahigayon pag-usab gani gihangyo ang mga tanang ginikanan nga magpabilin kining alerto sa mga opisyal usab nga mga pagpahibalo alang kini sa posibleng bag-o mga katropang schedule ug uban pang mga kalambuan may kalabutan sa maong kalihukan mga katropa. Alas 5.23 na sa Pikas Bahin. Dirita mga katropa sa Talaingo, Davao del Norte. Dako usab ang kalipay sa mga magtutudlo o mga estudyante sa Kilometer 31, Dagohoy Elementary School sa Talaingo, Davao del Norte. Human nga madawat usab ang 100 ka mga bagong lingkuranan nga gipadala kini gikan sa City Government of Tagum pinaagi usab sa Care for Sculpture Program. Aktibo matupang mitambong ang mga ginikanan sa pagdiskarga sa mga kalingkuranan nga gidala kini sa usa ka dump truck nga nagapakita kini sa ilahang kadasig pagpasalamat og maayong donasyon o sa maong donasyon. Niadto usab sa eskwelahan ang mga kawanis ni District 1 Congressman Di Carlo Oy aron lamang nga personal nga itugyan ang mga lingkuranan ngadto sa principal sa tulunghaan. Matod pa una nang gibisita ni Kung Oy ang maong nga eskwelahan atul kini sa iyang adlaw na tawhan din dito niya gisaulog ang okasyon pinaagi usab sa pagdala og nagkadaiyang mga proyekto alang kinis komunidad. Lakip na nini ang pagbutang og solar lights aron lamang nga adunay kahayag sa gabi mga katropa tungod usab kay wala pay supply sa kuryente ang maong lugar. Nagpasalamat usab ang administrasyon sa eskwelahan ug ang mga magtutudlo sa padayon usab nga suporta ug tabang sa ilang nga ilang nadawat gani sa minsay usab ni Kung Oy. Iya matupang gipahayag nga usa kini kalakang aron nga matuman ang pangandoy sa mga kabataan nga makagamit kini og bag-ong mga lingkuranan lig-on mga katropa alang kini sa mas komportable og epektibo nga pagtuon ang maong proyekto kabahin sab kini sa padayon nga paningkamot sa lokal nga panggamhanan o sa opisina sa kongresista sa pagpauswag usab sa kahimtang sa edukasyon sa mga kabataan sa mga hilit nga mga lugar sa probinsya sa Davao del Norte. Alas 5.25 na bahay samtang sa lain pang bahin sa atong mga balita. Nagpahigayon ang lokal nga panggamhanan sa Panabo City, Davao del Norte pinaagi sa City Agriculture's Office kung Cagro
og rice planting demonstration. Isip kabahin kini sa padayon nga pagpalig-on sa sektor sa agrikultura og pagsuporta

Amahan namo kalangit nun Ginoo, salamat sa adlaw, salamat sa kinabuhi, salamat sa tanan, bisan man sa mga pagsulay. Aniya kami sa imong atubangan, dili takos, kapan walay laing kadangpan kung dili ikaw lamang. O sa Ginoo, ining among nagkahiusang mga pag-ampo, among giampo ang among nasod, na makabaton sa kalinaw, panaghiusa, o makapadayo na sa unahan, o wag tango na unta ang grabing pamulitika, nga mo'y nakapabahin-bahin, o mo'y nakaingon o nakapasamot sa among kalisod. Labaw sa tanan ang among mga kaigsunan karon nga nahimong apektado sa pagtayog din sa Soksarjan area. Ang mga nawadaan sa panimalay, sa ilang kabtangan nga gihaguan, namatayan sa ilang mga mahal sa kinabuhi, o karon nagbangutan gumikan sa katalagman. Ikaw lamang ang makahatag og tinuod nga pag-alim kanila. Tuguti nga muhilak ang kasing-kasing. Tuguti nga magbakho ang galamhan. Tuguti nga mutulo ang luha sa mga mata. Panasayod kami nga humani ning tanan. Tuguti usab ang gihay sa paglaom, ang bidlisyo sa paglaom nga musanag ngadto sa tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing, ug mamahimong ligon ang tagsa-tagsa kanamo ug matag-usa kanamo. Nining panahon sa pagsulay agaka kami. Ug kami nga dunay mahimo ngadto sa among isig katao, dasiga kami sa pagtabang bisan sa mga butang ania kanamo. Hikapang among mga kasing-kasing sa pagbati ngadto sa among mga kaigsoonan nga karon way matulgan. Nga karong mga panahon na kanunay nalisang sa mga pagtayog o sa mga aftershocks. Imuha kaming galamiton Ginoo sa pagpabati. Nga luyo sa mga katalagman, ikaw anaa kanunay o wala mubiya. Ikaw anaa kanunay nagamuma na nalipod. O niadtong mga nagbangutan, ikaw usab nagbangutan. Duyog kanila, pinaagi ni Kristo. Nga niadtong naghilak, nga niadtong nabalaka. Pinaagi sa pagkatao sa imong anak, ang Dios nga nagpakatao, mipuyo uban ka namo. Ikaw Ginoo, nakaambit sa among kasakit. Ikaw Ginoo, nasayod sa among kalisod. Ikaw Ginoo, nasayod sa among tawhanong kahuyangon. Busa kining tanan, Amahan, among gihalad diha kanimo. Susiha ang among kasing-kasing. Og dugangi og painita ang among pagtuo. Kining tanan, Amahan, among gipangayo, gipasalamatan, pinaagi sa among sa imong anak, si Jesucristo nga among manunubos, diha sa panaghiusa sa Espiritu Santo. Dios nga usa, hangtod sa kahangturan,